לשנת טופ 10 סיבח לאוניית מהג'דיד רגב עלמה זנון עשר דחל מענה למרטב العשר מין ליום רקם 1 סנט לבנט מוחמד עסף בעדן רקם 1 ولا too late ممكن أصالة ممكن وائل كفوري إليانا آدم نانسي عزرم كل الموجودين بقوة كمان معنا بالسباق تاسع ودعنا عمرو دياب مع لولا البنات لا تدخل أغنية تاني لإلهم الألبوم الألوان تاسع

דיאב, אסף, זה כל סף. ברפאנה ובתרפאנה, אגני עמרי דיאב. תעס עד החלט מושרתן להלמרטבי, אוגניתו לשדידי לאלואן, בעד מהאת אוגניתו סבא, לא ללבנת, מרטבי לאולה. وصلت للمرتبة الأولى حققت نجاح كبير وقتها قعدت أربع أسابيع بالقمة كانت التاسعة الأسبوع الثامن أحمد سعد من ألبومه الأخير نسمع محيراني تتقدم مرتبة واحدة